إلى كانت الآخرة آخرتها همه أوينا أوان كلا وان كلا إنكم مريرو أوينا أجندو كوان كلا وان كلا إنكم مريرو نابيران تشيتو كوان أوان كلا وان كلا إنكم مريرو مجاتو كتاي مغاوري كولي دينغا الله كاغالا غدوكا مسندو كاكولا نينغا تاي مريبي ودو غوماني من كانت الآخرة همه Omuti nawa wankira wankira nsenu. Nabi iranga. Bwabi iranga. Umu mtu awangala monsi. Ngalabi nabi yeku nganyizako. Bi nabi ya ina nabi ya chano nya. Alaba taina wa agenda. Bi na agenda gena nabiyo. Mudu agala ye teke teke. Akire kumacha atule buati. Atule mkatebe kebu ziba agenda ingire yeva ke. Ngawalia buanywa yeva ke. Ilo genda kwe singano kulaba angombiyo kadiza. Ogenda kwe singano kulaba antyo bulamu obukadiza. Mbele fanagana wetyo. Echitali cha vunanyizwa. Omute nana fule nkome ere nonga cha wankira wankira. Amakulu nabe inanga aloza kunkome nonga cha wankira wankira. Nabiyagama tijala Allah gina ufi kalbihi. Allah genda kuteko obugagga mutima gwo. Ngabiyolo oza kumiaka jolimu. Ngabiyolo oza. Wallahi olowo planning ira nye nkomerero bulikola ba ko inzo kubeeranga akakongera ku nkomero kasula yo kasayola kabiri kasayola kadduha kansale kaneiso bulungi kanerekereze kakwadeke ninamberenga mpayo omutima ogu Allah singa gukuwa noberango wankira wankira nkomerero kubanga bitulabyeko na darling sanji zino tulabye bintu bingi Abantu bangi baina ebyobugagga byabwe baina ensimbi oboli yao bandi baddenga n'abazaana babayayanira naye nga Allah tabaraka wa taala lwakuba tabaddemu kwagala nkomerero osingana na bikyagambye nti omuntu agala ennyo enkomerero agambye nti man kanat akhratuhammuhu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi Allah agenda kuleta obugagga ku mutima gwo, Allah agenda kuwa obugagga bw'omwoyo. Okuba nti enensi tekumalamu, tekwemazaamu, ali si mu mbeera yakolimira basigadde, olwomanya nti kino kye nfunye kye kyange, era kye kisifunye kyo si kyange. Nabbi yagamba nti wajama walahu shamulahu, watati dunya wahiya raqim. Ky'omanya, bw'onoofuula mwana wattu enkomerero eno, n'ogifuula جعل الله غناه في قلبه الله غنا فلوم تيماغو موانا تونغا مغاغا دواتي ولوكوبانتي وفدي من كانت اخرته همه وفدي كومي نونغا جو وانكيرا وانكيرا الله متيماغو غنا غو فلوم غاغا اتيا توغينا كوبي رانغا ولو وانكوي توغينا كوينيا كوينيا مكاماو توغينا كوينيا كوينيا بانتو بيتيمو غينا تشوغي رانغا تشتريف دواتي E mabega wache choyogedi, olaba ye jana, olaba ye omutonzi, akulagi dokola, ila chikendo kwe se janeyo, kube irango tegedi, chino change, chino si change. Note fula mulunji omu, wallahi abantu ine mioyo, weyagala mtu abele mulunji omu, ngabiyo nebi intu ebili mugwa, ngabiyo nabili mikono jo. Iranga je chinzo kutebenkeza, ngabantu wanabaga mukama wafe, mukama wafe. Bono ya gare nye komerero, nota geti nye komerero, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Allah agenda kuteka obugagga mutima gwo. Allah agenda kuteka obugagga mutima gwo, ngula ulichimuchi soko kube irango chifuna, irango china, Allah atadde obugagga mutima gwo, tewali bugagga businga bugagga bwa moyo. Abaddu beto, abaddu, beto waliza bannaabwe mu mbeera ez'enjawulo naye nga atamusinga naye towaliza lwaki naye nga tayina ensimbi lwaki kubanga kino Allah kyamwawulidde Allah kitaddemu ekiyitibwa ekigezo ku kyana mwana kamuze mukaga fama Busoga royo programu dawa gituliko eyokumpi newala na binagamba sanagamba tino جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملته وشمله واتت الدنيا وهي راقم. إبنتي من بيننم الله جعل